limu ma wax ma diko xam mama ko wax ma diko xam limu ma won ma diko gis mama ko won ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax